râscul mășcol, mășcol din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din timp, dienie când ai si. Culmă buză cheș, ai